kwa kangela nyamanye shimbombo kuna gwe shimbombo ashimbombo kwa kangela nyamanye shimbombo ashimbombo ashimbombo kwa kangela nyamanye shimbombo ashimbombo

0: kuma timu ya siku na muhla. Hijimuki kubelekiwa kama Marcelino dos Santos. Niku sungula kantizu wa kuvumbiwa kama kanja mamcha ya tiku FADM. Nungu nukulo, utraliwe ni kushaiwa hinatali ulibomb.
1: Kase Tomas Buruma.
0: Ave mkomisele wa mazito ni mfuma ulu.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vula vula kae matimu ya misawa.

0: Bola no mbelo wa vakla shumatsi loya kalteke shikareka kampo. Akalta mbelo wa kusungula. Akalta mbelo wa mbiri. Afula mela. Aya mahlweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo. Ayinu sentangu.
1: Kone mungwe kaba kuzeli vantangu nteni kakampo. Wasa tanga mbele kangwana wantanu wati weti. Atulila mbelo wa mpepo.
0: Kasi ya naendla yini.
1: Sati wa mbe wa mpepo. Ngwana ngana ina makateni. Wamchai wa mpepo. Wasa tului. Ayenda sukombisi swa kubeni ngwana karati rumasila ya kuhluluka. Makambe manyingi. Akomba kukarateka.
0: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Esi leso loko ngwana wawena, anintanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuveni wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
0: Shui kasha shunene ikusa. Hikuenda loko stapunisa mwana wena. Shoshi avalavula nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbelela.
1: Shikomba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kuslamalisa ni manyao shunene.
0: Ashifeni ekava jala vava indili ashibole shunene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa loo unga ni kuslamalisa.
2: Loko mwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: 8:23 hi rambile Joana kon'wana loko ku jiwa wani famba xikolweni jiwa wani nkama hi wolu lowu.

Maphorisa ya xifundzankulu xa Northwest marungula ku va ma khomile 20 ya vanhu na 51 lava lombetiwaka ku kela mi tirhisa swibamu ni tihlavu ehandle ka nawu.

0: Lish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: He, maga munu wana washini bani.
0: Wenu, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaka leyo. Yikusalaya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hiluwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Nilahlekeli ui karitao la shibedlele. Kama ingata leli wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo wa chamshela. Vata kufulela karitao lincha. Vatela wapu yenza shukambelu.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwa vatikeke. Ava fanele kutsika kwa shibedlele kwa walahlekeli ui makaritao. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavaji.
0: Lana na amba tikonta, takule shinga tzali waka karitao, nda shukuma kwini.
2: Shingwana shinga lasheka, inge shukumi. Kambe, vata maale shumangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vanala vatsongo, akuvami ya kambiwa, minyiki wa makaritao mantra. Ma consulta eva mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli kutsemerisiwa. Kulaveka ujela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile
0: u nga chavi ndava byela.

ya mina kumbe yini ya wena kumbe swi ta pfuna mavasele lambe wo be yini ya mina kumbe yini ya wena na wo katseta pulasi.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a ti, Queni, e com o Manu Mesico.
2: Matimu Yasiku.
3: 20 Kamudashini, Kubeleki wa Marcelino dos Santos Nena Yatiko. 20 Kamudashini, wa 1995, Kugamaku ofisi wa Kashikwata, Shakusungula Shama Kandra Mamcha Yatiko FADM, Nchaku Kakufungi wa Kantanano wa Kuzula wa Leroma. Marcelino dos Santos, mutshali wa switokozeli, muhanyeli wa ta politika, mfati bya ngofu hi mavito ya ku nkulungano kumbe lilinyo mikaya, a belekiwi hi 20 ka mayo wa 1929 ya xifundzha xa Lumbu, xifundzha nkulu Nampula n'walungwini ka tiko. I n'wana khale ka mutizeli wa Camille de Fer, vatswele vakwe va belekiwi a Lorenzo Marques. A hambe tindondzo ta ku sungula nga primaria a Lumbu, na ani 9 wa malembe, hi lembe bya 1938, avantshaku a kongoma ntsindzwa wa tiko ni vatswele lomu a tikita londzwisaku ni tindondzo. Loko ku gami yimpi hikulu ya vubidzi matikweni ya misava, na kula yene kutani fa a le ka xikola teknika, nakone fa a tikati ni mintlawa ya ta mintlangu ya ku tiyisa mis ya ku va milumba valatu. A emahlweni hi ku lwela ku va vanhu va ku fana na yene va nga byeliwi hi ku hambana ni leswi mukulunyi hi fa a yenca swona swa ku hambula valatu ni vanhu va tinhlonge ta ku hambana. Loko hi 1947 a ye dondza atikweni bya Portugal, a fambe na kutani a swi tiva leswaku yene a hi muputukezi kambe i musambikano. Hi mayo wa 1963, Marcelino dos Santos a laviseli hi kusuhi ku vumbiwa ka nhlangano wa matiko ya Afrika OWA ni ku tihita ka Ben Bella wa Argelia, Kwame Nkrumah wa Ghana, Julius Nyerere wa Tanzania ku va ku vumbiwa Comité de Libertação fa byi ta pfunisela yimpi ya ku lwisa mukulunyi ya Afrika. Hi 3 ka Fevereri wa 1969, loko a ta va tlhasile a Dar es Salaam, a chivisiwile hi dzungula bya ku dlawa ka muzrangeli Eduardo Mondlane. Tin'hweti ntshaku ta ku va ku lusi Eduardo Mondlane, Samora Machel na Marcelino dos Santos va hlawuliwi swa nga vazrangeli ni xiyandla xa muzrangeli wa Frelimo. Hi 25 ka Junyu wa 1975, hi ku huweleliwa ka ntshunxeko wa tiko Marcelino dos Santos, xiyandla xa muzrangeli wa Frelimo a simekiwi ku va holobye wa ta nhluvuko makungu ni vukosi. A va hi 1987 a hlawuliwa ku va muzrangeli wa huvo leyi, lana hi 1994 a tshikiki vuzrangeli bya swiyenge swa ku hambana swa ta politika. Marcelino dos Santos a luzi vutomi hi 11 ka Fevereiro a nga nyenyanyana wa 2020 na ani 90 wa malembe.
4: Na lua que vem escutar o tam-tam, a voz de meus irmãos, eu canto-te o meu amor. No xirico traquino, cantando o sol nas gotas de suor do meu dorso nu, eu canto-te o meu amor. Nas correntes que me prendem os pés, as mãos e a voz, e que cerram o lírio vermelho do meu coração, eu canto-te o meu amor.
3: Matimu ya ku vumbiwa ka makhandzo ya Musambiki ma sunguli khale swinene nga mafa ku vonaka ku lwisana xikazi ka tinxaka ta ku hambanahambana ta vana va tiko. Hi ku famba ka nkama mintamu leyo yi sunguli ku hisekela ku fikela tiko ka vuphange bya vukulunyi bya Maputukezi. Yin'we ka tinhlokomhaka ta lisima ya tshimbiwiki ka ntwanano wa kuzula wa le Roma a ve ku vumbiwa ka makhandzo mantshwa ya tiko lawa ma vitiwaka swa ku i Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADM. A ve ndzeni ka matshamela lawo hi siku bya vakumemabidzi ka Mudaxini wa 1994 ku gamiki ku wupfisiwa ka xikwata xa ku sungula xa vafuzileri naval a Katembe a dorobeni bya Maputo. Ka ntiyiso wa kone ku wupfisiwi masocha ya ku pfa hi ka matlhelo ha mabidzi ma lwisaniki anga mfumu na rinamu. Makantra mantra ya tiko, ama fanela kubani 30 mili wafano, hafu waku huma ka mfumu, labangwana waku huma kurinamu, kambe hiko laka shika zatu, saku hambana hambana, nisaileyo ayaku wangamu. Ntizu wakula misili waka makantra mantra ya tiko, uya mahlweni kutatlasa shoshi, lana kutani kutimbi wiki, nimi na umaelani mitavusocho atikweni. Matimu ya siku na mutha. Hijimu kikubeleki waka Marcelino dos Santos. Niku sungula kantizu wakuvumbi waka makanza mamcha ya tiku FADM. Nungu nukulo. Utraliwe niku shai wa hinatali ulibom.
5: Kase Tomas Buruma.
3: Ave mkomisele wa mazito ni mfumaulu.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lovu lovu laka ya matimu ya misawa.

0: Muchayi wa Xifundza Nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku titsalisa i mahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendzela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
2: Phatima

ikazvihi vutuza vunanga bzako hambana hambana vunanga bzako shonga kale bzi bzitakana minga zvimatapa ntsaku kudzona hiya kumanangana kwa vukosha vutivi bza ntumbunuku iswa lisima kuva hi tivisa leswaku swimambana sitibele ntlawa wa Angola hi mabula mabidri ya ku yanguliwa hadzin'we.

0: wako.
1: Ingi singaloja ni mundiale wa masubizeseti. Nilojo ntsene hikuvamu. Sina mune wati pontu hikolaka kuva swidzinganile. Ku jornada tsa vubidzi. Kambe hini ku dumba ka leswaku yentelelo walawo matsungula hi ta makuma hala ya mahlweni ku fambelana na ka xitiko xa Dzongeri. Hina 20 horas na 34 minutos a tikweni kwa Mozambique. Boa noite!

0: Mogeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Xitiku xa Dzongeni.

Ventumana 15 minutos hiveke ka soko makata marungula marungula mataku ya 21 na 30 kuvaka ikufikisira lawanga makanda anga maveka ke amarabudu ya karitura ko kwa Francisco Simbeni kushobala kungisira dunene

Mungisito granze kawe woyo kanangulo kwa mahungu ya shitiku shedzongeni. Vari mishunzeni shashimbusu vanungutsemba kutela bafusheta mintiru ya binzu la vurimi. Nza wakaloko valuzekeliwe eshidralu ikula nika ndambi ni kutanula kusangule nika lembelili. Shoshivarimi mgangeni luu wa shunza nkulugaza vakari batela masingweni kuwa batira ikuwa matise malikari makwa. Shengsha ufui shunzeni cha kushimbuzu lumu shunza nkulugaza shikari shulamisa kuwa kutaviwa nyezani kano 23 jmili watu humu kubadivikiliwa kama vadri ya kwa ambana ambana. Mrengili wa shudrana atlamsele sha kushushi kuyendiwa mintiru ya kutatia varengili wa miganga ni vafui maila nilisima lantiru luo. Nakovulesho varengili la vurimi ni utsevi shifunza nkulu inyambani ilitatia kuwa kuni ntirisano kawafui vakulu nila vatsongo kutaveni kanyezani shifuyu lesha kuwa shifikeliwa mavadri ya kwa ambana ambana. Dinizi Reginaldo atlamsele shaku kufamba famba ka tiuhumu tinga kwazi kuya kaliti tivadraka shungaenda kuwa kuni kutletana mavadri inda leyi inga shankoka kuwa kuni ntirisano kawafui bashigava nkwashu. Amalungu kashunza nkulu inyambani intimatsima bazarut vayenzi vakuta emateku mangwani vakari vatsakela kuvona swihari swikumekaka ka livala la kuhlayisa swo swihari leswi mugangeni lowuya. Lowu ihandzu wa mitsatsi yi vekeliweke a vatshamitiku ku va ku tiviwa lisima la swihari swa nhova lani swin'wanyani swi ngo kumeka ntsena andhawini leyi. Mfumo wa xifundza xa Kamabalani lomu xifundza nkulugaza u levetela tindlela ku va ku kumiwa a timali leswaku va ku xaviwa a switirhu swintshwa swa uyaveli la mati manene ka ku tlula 7,000 wa vatshamitiku ntsindza wa xifundza lexi. Ku va makungu lawa ma ya mahlweni ku laveka mali ya 30,000,000 wa timetikali ku va ku ta kota ku va ku cinciwa a muchini u nga koho swoswi woyaveli la mati u xanisiweke hi ndhambi ni ku va u nga ha hlamuli a nhlayo yikulu ya vatshamitiku. Mukomisi wa mfumo ntsindza xifundzankulu Maputo a tsatsiya varhangeli va swiudrana ngopfu swa dyondzo ku va swibindzula male i nga ta seketelaka mintirho ya siku lin'wani ni lin'wani ku va ku hlamuliwa ku pfumaleka ka timali tiku li thanganaka na koho. Henri Kisbonges a komba tani yin'we ka tindlela ku va ku lugarisiwa masalau ku endleliwaka ka woho a tinhlengeletano leswaku va male yi koxiwaka yi seketela a mintirho ya swiudyana swoswo swa mfumo. Khalika holobye ya vhikeli la tiko Atanasi Mutumuki a komba ku tihita ka mulwi wa nyimpi yo khula tiko Joaquim Munyepe ka mintirho yi kongomeke a ku chusa tiko la Mosambiki tani ya ntikelo ngopfu swinene. Atanasi Mutumuki a vula ku va Joaquim Munyepe a hlohletele ngopfu vunyikeli la mahungu ka mpatsano wa valwi va nyimpi ya ukhulula tiko la Mosambiki. Nyamuntlha ku paluxiwe vhiki la tikonkulu Afrika lani nhlokomhaka a nga ku va ku hlayisiwa mati swin'we ni matirhisela manene hambi ka ta vubasisi ku landzeni ka makungu 2063. Lo Mosambiki mintirho ya uyaveli la mati se yi fikele 62% wa nhlayo ya vatshamitiku kambe ubasisi laha le hansi mpimo wa 38%. Mwengiseti wa ku rhandzeka a mahungu ya xitiko xa dzongeni.

0: Inyimakelani uchachale jijantla wa gorwani ikuba ekutsembisile matimu ya siku ra nyamuntla.
1: Matimu ya siku.
2: Isiku la 20 ka mayo ka lembela 1929 le shikanekisweni sha Lumbu shifunzeni sha chenge sha Mosambiki anga ila di Mosambiki shifunza nkulu na mpula akuvelekiwa murengeli wa ta politika ni mmuchi wa poezia Marcelino dos Santos.

kama timu ya siku nyamuntla itsunzukile akuvelekiwa isiku la 20 ka mayo ka 1929 ka Marcelino dos Santos murangeli wa ta politika ni muchi wa poezia wa Msambiki itsunzukile na kona ko weleliwa ka nkululeko ka tikula Timor Leste isiku la 20 ka mayo ka 2002 matimu mabalu ya Alberto Mazanga matoloki wa mathlana makombisi wa Abel Armina Nyantombo kabu kautela marito ni mfumaolo la Joaquin Zunge.